túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.

Krásne, dobré ránko vám želáme takto z Rádia Viva. Som veľmi rada, že nás máte naladených a že nás počúvate aj v útorok 23. júna krátko po 6. pretože to znamená jednu jedinú vec. Začína sa ranná show. Ranná show na Rádiu Viva. Dnes tu budete počuť iba jeden hlas, pretože nie, že by si Dejvo potreboval viac pospinkať, ale má trošku iné povinnosti, takže dnes tu budem s vami ja, Doroty. Veľmi sa na to teším. Opäť som si pre vás vyskladala všelijaké tie zaujímavosti a možno aj nejaké gosipíky a možno aj, ja neviem, nejaké štúdie. Všetko jedno s druhým, také, čo ste možno nevedeli, nepočuli a dozviete sa nové, takže sa na to veľmi teším. Budem tu s vami ako inak až do 9. Tak užívajte, krásne dobré ránko vám želáme z Rádia Viva.

Toto bola novinka z Eteru Rádia Viva, volá sa to, že Passenger Princess a je to od Perry a ja vás zdravím takto ráno, pretože dnešná ranná show bude so mnou a veľmi sa na to teším. Ak ste náhodou nepostrehli včera, tak ešte keď tu Dave bol, tak odovzdal výhry, pretože u nás v rádiu sa dlhodobejšie súťažilo o veľmi luxusné a zaujímavé výhry a Dave ich včera odovzdal, takže ak vás zaujíma, že koho sme potešili, tak to nájdete na našom Instagrame Rádia Viva, ale dnešný deň nebude teda len o tom, ale bude napríklad aj o tom, že Charlotte Gott vydala druhý videoklip, to je dcera Karla Gotta, obviously, očividne, a ak vás zaujíma, že ako vyzerá ten klip, čo na ňom je, aké sú na ňo ohlasy, tak si to všetko povieme. Povieme si niečo aj o tom, kde sa dá kúpať v Paríži. Počujete správne, uprostred Paríža sa dá okúpať a ľudia to využívajú. Šťastné páry nerobia len veľké gestá, dôležité sú každodenné maličkosti. Zaujímavé. A rovnako aj to, že Toy Story 5 ovládol kina a za prvý víkend zarobil neuveriteľný obnos peňazí. Toto všetko sú zaujímavosti, veci, správy, ktoré si povieme v priebehu rannej show, tak ostávajte naladení.

0: a Song Ritual z Eteru Rádia Viva a z ranej show. A pri tých songoch sa trošku pozdržíme, pretože Charlotte Gott vydala už druhý videoklip a jej debutové epečko dorazí túto jeseň, teda malo by doraziť. Skladba sa volá I Could Be Mine a vznikla rovnako ako prvý single Into Deep v londýnskom East Coast Studios a pod producentským vedením renomovaného Saši Skarbeka. No a tento nový klip vznikal v prostredí barokového zámočku Šátom Celý, nedaleko Prahy. Je to pekné, je to také ženské, je to také dievčenské. Neviem, či ste postrehli ten prvý videoklip alebo ten prvý song, ak nie, určite si pozrite. Všetci fanúšikovia Karla Gotta hovoria, že má úplne oči ako jej otec a že naozaj je tam tá podoba veľmi jasne vidieť. Čo bude vychádzať ďalej, tak to zatiaľ nevieme, ale to, že dcéra Karla Gotta ide v takýchto šlapajách, tak to je podľa mňa skvelé dedičstvo.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

All My Life od Rieb z Eteru Rádia Viva a z rannej show, ktorú máte naladenú, vás zdraví Doroty, teda opäť raz. No a spomínala som, že v Paríži sa dá okúpať, pretože nielen nás na Slovensku a Bratislave zasiahla taká vlna horúčav, ale aj v iných metropolách a v Paríži je to vraj neznesiteľné. Tie horká sú obrovské, nás to čaká tiež, postupne sa to šplhá do takých výšin, že akože leto, áno, chceme všetci leto, chceme mať všetci teplo, slnko, všetko, čo k tomu patrí, ale keď už to je moc, tak aj na ten organizmus to je veľmi náročné. No a Paríž otvoril kanál na kúpanie. Kúpanie v kanáli Saint-Martin bolo doteraz zakázané, ale mesto pravidlá zmenilo pre vlnu horúčav a ľudia sa môžu schladiť legálne, bezpečne a pod dohľadom záchranárov. Vyhradený úsek má približne 100 metrov a kúpanie je povolené za prísnych pravidiel. Zakázané je skákať do kanála alebo kúpanie niekde mimo, kde to nie je označené. No ale Paríž má čoraz častejšie takéto prílivy horúčav a hľada teda nové spôsoby, ako ľuďom v meste pomôcť ovládnuť tie extrémne teploty. Videla som nejaké videá odtiaľ a je to naozaj, že extrémne full. Všetci sa chcú ísť skladiť, všetci si chcú ísť zaplávať a teda Je to fajn mať v strede mesta nejaký takýto plac, nejaké takéto miesto, kde si môžete ísť trošku počas toho dňa schladiť hlavu a nám by sa to hodilo tiež taká pláž, čo poviete, na Tyršáku, aj keď dobre v tom Dunaji sa asi úplne kúpať nedá, ale viem si predstaviť, že namiesto obeda by som si išla trošku zaplávať, no.

Rushmere od Mumford & Sons z ranej show na rádiu Viva. No a neurovedci tvrdia a varujú pred našim krátkým spánkom. Ono sa vie a je jasné, že spať sa musí, spať sa má, ale má sa spať aj správne a má sa spať aj nejakú tú dobu. Čiže ak si myslíme, že pár hodín každý deň nám stačí k nášmu zdravému fungovaniu a k životnému štýlu, no nestačí. A neurovedci varujú pred 6-hodinovým spánkom, a pretože vraj môže teda človek fungovať s tým spánkovým deficitom, ale nie je to dobré. Neurovedci a špecialisti na spánok upozorňujú, že zdanie klame, aj keď sa cítime fajn, tak predsa len upadneme do toho spánkového deficitu a ono sa to podpíše potom aj na našom zdraví. A vraj výnimku z takéhoto pravidla má menej ako 1% ľudí. Čiže menej ako 1% ľudí nevadí, že spia málo, ale všetkým ostatným 99% dokonca z krátkej doby spánku môže hroziť aj kolaps celého tela. No, sú to zaujímavé informácie. Ja dúfam, že vy ste sa vyspali dnes a že už ste zobudení, ale príjemne. A my budeme v tomto rannom zobudzaní spoločnom pokračovať až do 9. Počúvate rannú show na rádiu Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starým

Ranná show na rádiu Viva začína svoju druhú hodinku. Je krátko po 7. Krásne, dobré ránko vám želám z éteru od nás z rádia. Je v útorok 23. júna. Jún sa nám chýli ku koncu, blížia sa letné prázdniny a naozaj tento rok budú extrémne horúce, ale letné, takže proste je to stále fajn. Aj keď je veľmi teplo, tak stále sme radi, že je leto. Samozrejme, ak musíte byť zavretí v práci celý deň, tak je to trošku namáhavejšie, ale predsa len určite nejaká tá dovolenka vás v blízkej budúcnosti čaká, alebo vám to aspoň želám, aspoň nejaký výletík niekam sa okúpať. No krásne ránko vám želáme z éteru Rádia Viva. Budeme si rozprávať ďalšie zaujímavosti, ktoré tu pre vás mám, takže sa máte na čo tešiť a ideme aj ďalej v našom playliste. Mám tu Alefarbena, Robbieho Williamsa a dokonca novinku od Olivie Rodrigo.

Krásne dobré ránko z Eteru Rádia Viva, toto je Olivia Rodrigo a The Cure. Veľmi pekná novinka od nej a ja sa vás pýtam, že čo vás robí v živote šťastnými? Určite sú to aj nejaké rázne zmeny alebo väčšie veci, ale dúfam, že sú to aj také maličkosti a to je vraj veľmi dôležité, hlavne vo vzťahoch. Pretože istý psychológ skúmal 10 ročia partnerské vzťahy a zistil, že najspokojnejšie páry si navzájom venujú pozornosť aj v bežných situáciách a keď jeden z partnerov chce a má ten úmysel sa o niečo podeliť, tak ukáže nejakú zaujímavú fotku alebo povie nejakých pár slov alebo niečo prezradí zo svojho dňa. A keď ten druhý reaguje a prejaví záujem, tak v tej našej psychológii, v tom našom mozgu nás to robí neuveriteľne šťastnými, tak podvedome. Čiže stačí, ak ten záujem prejavíme a hneď to podporuje to naše šťastie v tom našom živote s partnerom. A takéto drobné každodenné momenty podľa výskumov pomáhajú budovať si blízkosť, dôveru a dlhodobú spokojnosť vo vzťahu a šťastné páry skrátka nevždy stoja na úplne najväčších romantických gestách, ale na maličkostiach, ktoré robíme každý deň. Toto psychológovia vyskúmali. Výskum ukázal, že šťastné páry sa navzájom neignorujú ani v tých bežných každodenných situáciách a keď sa vnímame, keď sa nacítime a keď sa podporujeme aj v takých menších veciach, v menších skutkoch, v menších záujmoch, v menších radostiach, tak si budujeme oveľa pevnejší vzťah a ten nás potom rozhodne robí šťastnými.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. If you ask a stupid question.

0: Poďme sa pozrieť na to, čo ponúka svet a čo ponúkajú správy, ktoré som si pre vás prichystala dnes. A sľúbila som vám aj niečo z toho filmového sveta a konkrétne zavítame nie do nejakého vážneho filmu, ani nebudeme rozprávať o novej Spielbergovke, ale o rozprávke. O rozprávke Toy Story 5. Neviem, či som videla všetky. Podľa mňa som skončila niekde pri dvojke, trojke, ale ak ste sa dostali až k tej peťke, tak asi viete, že je to dobré. Je to dobré. Toy Story 5 odštartoval v kinách vo veľkom štýle, no a podľa údajov, ktoré už sú zverejnené, tak film počas otváracieho víkendu zarobil 312 miliónov dolárov celosvetovo. No a z toho tvorilo približne 160 miliónov dolárov USA, ďalších 152 miliónov v ostatných krajinách. Film sa stal najväčším animovaným debutom roka 2026 a jedným z najúspešnejších štartov animovaného filmu v histórii. Zdá sa, že aj po 10 ročiach majú predsa len Woody a Buzz stále obrovskú fanúšikovskú základňu a patria medzi najsilnejšie animované postavy na veľkom plátne. Ak ste videli, tak dajte vedieť, či to bolo také dobré ako tá jednotka. Ak ste nevideli, tak toto môže byť možno také malé odporúčanie, kam sa schovať pred tými horúčavami, ktoré budú vonku v najbližších dňoch.
1: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Už som sa dnes pýtala, že čo vás robí šťastnými a je jasné, že do tej práce chodíme tak veľmi často, že by sme od nej očakávali, aby nás aspoň trošku, aspoň natoľko, koľko môže šťastnými robila. A nielen pri tej výplatnej páske, keď ju zbadáme, ale aj pri tých iných veciach. No a vraj podľa štúdií to, že pracujeme remote, a teda na home office alebo doma, alebo teda hoci kde zo sveta, že skrátka nemusíme chodiť do toho ofisu, do tej kancelárie, tak u nás nevzbudzuje už takú tú veľkú radosť a nadšenie, ale u niektorých ľudí práve naopak psychický stres. A štúdie naznačujú, že u niektorých pracovníkov sa po presune na ten remote režim objavil vyšší pocit osamelosti a psychického stresu, a najmä pri ľuďoch, ktorí žijú sami. Zároveň však výskum zdôrazňuje, že remote work prináša veľmi silné benefity od flexibility až po lepšiu rovnováhu medzi prácou a súkromím, a práca z domu je teda fajn pre nás, že si vieme lepšie zorganizovať možno ten deň, nemusíme stráviť tak veľa času cestovaním do tej práce, pretože keď si predstavím takú dobrú hodinu, hodinu a pol ráno v zápche, potom zase naspäť domov, tak proste 3 hodinky zabité len cestou. Ale je podľa vedcov zaujímavé, ako taká práca z domu mení spôsob, akým ľudia prirodzene budujú svoje sociálne vzťahy, pretože sa tak viacej vraj uzatvárame a nie sme takí otvorení, nie sme takí spoločenskí. No, niekedy je to fajn, keď si predstavíte v práci toho neobľúbeného kolegu, že ho nemusíte vidieť na druhý deň, ale zas na opačnej strane mať taký ten dobrý kolektívik a ísť si pekne na obed alebo na kavičku, no je to fajn. Ja si myslím, že by tam mal byť taký balans, hej, že aj doma, ale aj v práci, a najlepšie v takej, ktorá vás robí hlavne šťastnými.

0: The Other Side od Aircase a Paige Cowell. Z Eteru Rádia Viva. No a po viac ako 20 rokoch na scéne oznámila H1.6 svoj posledný spoločný album. Áno, je to tak, pre mnohých fanúšikov ide o koniec veľmi dlhej éry, ktorá formovala slovenský hip-hop, priniesla množstvo nezabudnutelných skladieb, avšak oznámili, že teda po týchto 20 rokoch na scéne naozaj prichádza posledný spoločný album a bude to taký spoločný projekt, ktorý uzavrie najvýraznejšiu kapitolu a z histórie aj všetkých zúčastnených, ale aj všetkých fanúšikov. A otázka je, že aká je vaša najobľúbenejšia skladba možno od H1.6 a tých 20 rokov prinieslo veľa vecí, veľa zlomov a veľa nezabudnutelných skladieb a o jednej takej si povieme ešte v tejto hodinke, tak ostávajte na ledení.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Ranná show na Rádiu Viva. Aj takto krátko po 8. Krásne, dobré ránko vám želá Doroty z Éteru. Dúfam, že už ste prebudení, že už možno popíjate tú prvú rannú kávičku, že nejaké tie raňajky už tiež máte za sebou. Tu som stihla. Kávu ešte nie, ale raňajky áno. A ja dúfam, že ostanete naladení aj v tejto hodinke. Povedali sme si, že H1.6 chystá posledný spoločný album a že pred 20 rokmi vznikla ešte jedna nezabudnutelná pesnička v rámci slovenskej hudobnej scény, o ktorej si dnes povieme, ale mám tu toho pre vás ešte oveľa viac, tak počúvajte Rádio Viva, ostávajte naladení a počúvajte Rannú show.

0: she might.
1: No, poďme k tým slovenským pesničkám a k tomu slovenskému hitu, jednému z hitov, ktorý vyšiel nie síce pred 20 rokmi, tak ako je dlhá kariéra H1-6, ale pred 14 rokmi. A tento hit je taktiež nezabudnutelný a neustále si myslím, že ho zvykneme počuť a hrávať. A ja keď vám kúsok pustím, tak si myslím, že budete vedieť, o čom hovorím.

No čo? Asi vám toto niečo hovorí, že? Žijeme len raz, Ego a Robert Burian. To je song, ktorý mal premiéru pred 14 rokmi. A teda v roku 2012. Okamžite sa táto skladba zaradila medzi najväčšie slovenské hudobné fenomény a z letného singla sa stala naozaj taká generačná hymna, ktorá ovládla slovenské české rádia. Videoklip sa stal historicky prvým slovenským videom, ktoré na YouTube prekonalo hranicu 10 miliónov pozretí a dnes má tento oficiálny videoklip viac ako 100 miliónov prehratí a patrí medzi najúspešnejšie slovenské hudobné počiny všetkých čias.

0: Dole for me od Zajna, hneď po Žijem len raz od Ega a Roberta Buriana. Povedali by ste, že je to 14 rokov. Akože pri takýchto veciach sa naozaj cítim staro, ale kto sa necíti staro a ani sa nemá prečo cítiť staro, je rozhodne herečka Anne Hathaway. Ona je naozaj neuveriteľne úspešná, talentovaná, krásna, šikovná ikona hollywoodského filmového sveta a zlatého plátna. A oznámila takú veľkú novinu pred niekoľkými dňami, a to takú, že Anne Hathaway sa stane trojnásobnou maminou. Hviezda filmu Diabol nosí Pradu oznámila takúto radostnú správu cez Instagram, kde v takom bielom outfite ukázala už celkom narastené brúško s manželom Adamom Schulmanom, s ktorým je od roku 2012. Už vychovávajú dvoch synov, Jonathana a Jacka, a herečka má teda 43 rokov a pôjde o tretie dieťa. Anne v minulosti viackrát hovorila o tom, že materstvo jej zásadne zmenilo život a pomohlo jej cítiť sa viac doma sama v sebe, a teraz si to užije teda do tretice. Ono už sa tak pošepkávalo v kuloároch, že tej Anne Hathaway trošku rastie to brúško a že asi sa len nenapapala veľa na večeri, a teraz sa to už potvrdilo a my samozrejme veľmi, veľmi blahoželáme.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale, to ste si asi všimli a uvedomili. Ale ja tu mám jeden taký veľmi zaujímavý zákon alebo príkaz, pretože Argentína dala taký veľmi špecifickú požiadavku svojim futbalistom, a to takú, že argentínska vláda teda uviedla, že kto neplatí alimenty, nesmie na futbal. Hej, čiže všetci fanúšikovia futbalu, všetci, ktorí sa chcú ísť pozerať na to, ako Argentína hrá,

im bol zakázaný. S nápadom prišiel starosta mesta Buenos Aires, no a pôvodne to malo byť obmedzenie, ktoré sa malo týkať iba obyvateľov hlavného mesta. Nakoniec sa ale pridal aj zbytok krajiny, no a iniciatíva dostala názov Safe Stance. Argentínska vláda tak chce zakročiť proti rodičom, ktorí míňajú peniaze na športovné akcie, namiesto toho, aby vynakladali takýto effort na základné potreby svojich detí. No, veľmi pekné nariadenie. Ja s tým súvisím. Súhlasím. Pomoc. Asi je čas na ďalšiu kávu, tak si ju poďte dať aj vy a pustíme si k tomu Robina Schulza a Embers.

Toto bolo Rain Me In od Sama Fendera a Olivia Dean. Veľmi dobrý kolab, veľmi dobrá spolupráca a aj naša spolupráca sa pomaly ale chýli ku koncu, pretože ranná show na rádiu Viva sa približuje k tej 9. hodinke, takže ja vás prenechávam v rukách našej skvelej hudby a neskôr Tommyho Juričeka, takže užívajte deň, užívajte útorok. Dúfam, že to prežijete niekde v klíme alebo že nezhoríte vonku, pretože bude aj horšie, verte mi. A my sa zase budeme počuť tento týždeň, takže sa na to veľmi teším. Ostávajte naladení, počúvajte hudbu, ktorá vás chytí za uši a vás zdraví, Doroty.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaž na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Radio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Radio Viva.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Máme tu ďalší letný deň, pekný útorok 23. júna, vám želám 12. hodina a 1 minúta, to je presný čas. No a my štartujeme lunchtime u nás na rádiu Viva. Ak sa cítite už o tomto čase mentálne vyčerpaný, vyšťavený a unavený, tak je to absolútne v porádečku, pretože počas dňa vraj robíme 35 tisíc rozhodnutí. Niektoré sú maličké, že si ich ani neuvedomujeme, niektoré sú už väčšie, teda samozrejme vyčerpávajú viac, tak teraz predpokladám, že o tomto čase bude veľa z vás robiť tie také príjemnejšie rozhodnutia, ale tak želám vám, aby ste spravili správne rozhodnutie, čo sa týka napríklad toho, že čo si dáte na obed, lebo ja som správne dnes nerozhodol a nie je to najlepší pocit, keď sa tešíte hladný na to, čo si dáte a spravíte krok vedľa. No ale aj také sa stáva, na budúce to pôjde lepšie, takže vám želám úspešné rozhodovanie, ešte lepšie rozhodnutie sa a potom dobrú chuť k vašim obedom. Ja vám pošlem, ja si myslím, že skvelé rozhodnutia, čo sa aspoň hudby týka. Začneme takto. Hippie Sabotáž, Boy Problems od nás z Lunchtimeu na Vive. Tomáš vám želá ešte raz pekný útorok 23. júna.

0: Toto je naozaj zaujímavé spojenie Galantis, David Guetta, Little Mix, Heartbreak, Anthem. O tejto skladbe si môžeme povedať viac, lebo podľa mňa je to jedna z tých skladieb, ktoré perfektne fungujú aj na letnej party a samozrejme aj takto v éteri nášho rádia. Tá skladba má energiu, má emóciu a zároveň to je presne ten typ refrénu, ktorý si zapamätáte hneď po prvom vypočutí. Možno aj preto bola taká úspešná. Galantis, to je švédske elektronické dance music duo, známe hitmi ako Runway napríklad, David Guetta, toho vám netreba predstavovať, legenda dance music a Little Mix, jedna z najúspešnejších girl band skupín poslednej dekady. Tento song vyšiel mimochodom 20. mája roku 2021 a okamžite zaujal, pretože spojil taký, že čistý pop, ale s festivalovým EDM zvukom. No a o čom je skladba? Ono, na prvé počutie sa to zdá ako taký breakup rozchodový song, ale nie je taký klasický uplakaný a práve to je na tom zaujímavé, že je to skladba o rozchode, ale bez absolútnej toxicity. Tak dúfam, že aj váš dnešný deň sa tej toxicite vyhýba a že to tak bude aj naďalej. Výborne si budeme hrať aj v nasledujúcich minútach, tak ja verím, že ostanete s nami. Počúvate Lunchtime. Pekný deň vám želá Tomáš z Rádia Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Eddie Sander, Kate Tilmay, Trilobite. Niečo také festivalovejšie a takisto Spin Doctors a ich Two Princes. No a poďme sa v tomto momente pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo aj búrky, bude opäť teplo. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, no a najvyššia denná od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

Včera som bol na tréningu a hovorí mi známy, že počúvaj Tomáš, dnes si úplne bez formy, no nie, že bez formy, ale nevyspatý som bol. A si hovorím, že sú také tie úplne že bežné hlášky, ktoré si môžeme povedať pri športe, ale zároveň sú to hlášky, ktoré jednoducho nemôžete povedať svojmu partnerovi alebo partnerke. A toto je niečo, s čím sa môžeme dnes trošku pobaviť, takže ja sa vás pýtam, čo môžete povedať pri športe úplne v pohodičke, ale nemôžete za žiadnu cenu povedať svojmu partnerovi alebo partnerke. Môžete sa už teraz vyjadrovať na Facebooku, Instagrame Rádia Viva alebo na našom WhatsAppe 0917259820. No a samozrejme platí stále, že ja vám budem výborne hrať M83 Midnight City. Toto vám posielam z lunchtimeu od nás z Rádia Viva.

0: Rádio Viva. Počúvajte Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Včera sme sa venovali aj včera také zaujímavej štatistike, že čo nám chutí viac, čo nám chutí menej počas leta, a jedna z tých vecí, ktorá tam svietila dosť výrazne, bolo to, že pokiaľ je takto teplo a pekne, tak ľudia viac, o mnoho viac randia a flirtujú medzi sebou. No pozrieme sa na jedno rande, alebo na to, čo sa dialo po rande, a pozrieme sa na dôvod, prečo jedna žena skončila vo väzení hneď po prvom rande. Takže je sa na čo tešiť. Toto vás, myslím si, že celkom zaujme a možno už randiť ani nebudete potom chcieť, no tak aspoň budete mať pohodičku. Zároveň sa ale teda pozrieme aj na tie veci, aby sme mali nejaký ten výchovný charakter, tak sa pozrieme na tie veci, ktoré je dobré robiť po prvom rande, takže ostaňte určite s nami a budeme mať takú rande hodinku, konkrétne 13. hodinku, takto 23. júna útorok v lunchtime, a samozrejme budeme si popri týchto témach aj výborné hrať. Rudimental Skepsis, Charlotte Plank and Rico Den, Green and Gold, u nás na

0: No, zamilovaný Luis Capaldi a jeho zamilované Almost u nás v Lunchtime na Vive. Pekný útorok želám. Aj keď teda to, čo vám sa chystám povedať v tomto momente, najskôr ako romantika vyzerá, potom to mení na poriadny thriller. Ako ja sa bavím, ale ako do smiechu by mi nebolo. Písal sa rok 2018, ideme do Arizony a hlavnou postavou bola 31-ročná Jacqueline Aids. Tá sa zoznámila s chlapíkom, cez zoznamku absolvovali svoje prvé spoločné rande, všetko vyzeralo fajn, ale teda ako ten chlapík o ňu potom nemal záujem a nemal záujem sa opäť stretnúť, nemal záujem si s ňou písať, nemal záujem s ňou volať, nemal záujem o ďalšie rande. Tak Jacqueline to videla inak a skončila vo väzení. Počúvajte dobre, po stretnutí mu začala písať a akože dosť, no dosť, že extrémne dosť. Písala mu 65 000 správ v priebehu veľmi krátkeho času. 500 správ denne, asi jedna správa každé 2-3 minúty a písala ich počas celého dňa. Takto, ako ona poslala viac správ, ako si mnohí ľudia vymenia medzi sebou počas celého roka. A akože takí, ktorí spolu napríklad žijú, nie, že takí, ktorí boli spolu na jednom rande. A vy si teraz hovoríte, že no dobre, že ako tak poslala 65 000 správ, ale to nie je asi dôvod, aby ju zavreli. No to nie je dôvod, aby ju zavreli. Tu sa začali diať úplne iné veci, lebo problém nebol iba v počte. Aj obsah správ začal byť prudko znepokojujúci. Niektoré správy boli romantické, iné boli skôr obsesívne a niektoré boli už dosť desivé. Objavili sa tam vety typu, že počúvajte, že chcem nosiť časti tvojho tela alebo kúpať sa v tvojej krvi. No a to už je akože dosť creepy, strašidelné a situácia sa vyhrotila a vyostrila, keď chlapík odišiel mimo krajiny a cez bezpečnostné kamery zistil, že Jacqueline je v jeho dome. No a keď prišla polícia, tak našli ju vo vani v jeho kúpeľni. Áno, normálne sa proste kúpala v jeho dome a v aute mala údajne aj kuchynský nôž. No a po zatknutí tvrdila, že však ona nič. Ona je jednoducho zamilovaná. Tak ja vám želám, aby to rande dopadlo lepšie a keď dopadne, že nie je dobre, tak aby ste nenarazili na takéhoto stíhača alebo stíhačku, lebo toto nie je sranda.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

skvelá Dáša, Mad About It. Uvidíme, že či vy budete šialení kvôli tomu počasiu, ktoré nás opäť čaká, nemine už zajtra. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ak do šialenosti, tak len príjemnej s našou hudbou. Joel Corey, Abby Flynn, Phases už o chvíľu. S nimi tiež Kygo. A Dan Tajminsky, Heaven on Your Mind. Takže ďalšia tanečná vec, ktorá určite spríjemní útorkové popoludne. 13 hodín, 30 minút je presný čas a budete počuť aj toto. Skvelé spojenie Major Lazer featuring Sia featuring Labyrinth Titans. Vyzerá to tak, že je sa na čo tešiť, toto všetko nás určite preberie, no a či nás preberie počasie, veď poďme sa spoločne na to pozrieť. Zajtra bude jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, no a najvyššia denná 25 na krajnom severe, ale pozor, na juhozápade až 34 stupňov, prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

Na tom prípade z roku 2021, kde to bolo v Arizone, sme si jasne ukázali, že pokiaľ pošlete niekomu po prvom rande 65 tisíc správ, tak to nemôže jednoducho dopadnúť dobre. Ale poďme si povedať, že čo robiť, lebo však najjednoduchšie je byť za múdreho a hovoriť, čo nerobiť, ale ako veľa otázok možno vzniká. No takto, ja som nerandil už nejakú tú dobu, štvrťstoročie. Čo je dosť hrozostrašné. Čiže ja nie som príliš múdry v tejto oblasti, ale našťastie všade na internete sú múdre hlavy a ja som sa dostal k takým, ktoré by mohli pomôcť tým z vás, ktorí nevedia, že čo robiť, hej, po rande. Táto rada sa mi celkom páči, lebo odborníci sa v zásade zhodujú v tom, že po prvom rande netreba robiť paniku, ale ani nehrať žiadne zbytočné hry. Žiadne také, že počkaj 3 dní, tak toto už akože neplatí veľmi, lebo ja si pamätám, ako ženy boli také, že neozví sa mu, on nech sa ti ozve prvý. Chlapi boli takí, že neozví sa jej hneď, daj jej to trošku ešte, to sa hovorí ľudovo, že vyvarí ju ešte trochu, hej, aby si nebola úplne istá. No a takéto, viete, takéto je... No proste hry. Tak toto netreba robiť. A teda múdre hlavy hovoria to, že ozvať by ste sa mali do 24 hodín. To nie len, že psychológovia, ale aj rôzni vzťahoví kouči hovoria, že krátka správa po rande je takým zdravým signálom záujmu. Nemusí to byť hneď potom, ako sa rozlúčite, alebo po ceste domov, ale ideálne ešte ten večer, alebo na druhý deň. Jednoducho tak ukážete, že vám bolo dobre a to je rovno aj to, ak náhodou neviete, že ako sa máte ozvať, tak môžete napísať to, že vám bolo s dotyčným dobre a že ste strávili príjemný večer alebo noc, alebo ja neviem, čo ste spolu robili. Takže nech to je jednoduché a nech to je bez zbytočného takého pátosu a toho zbytočného romantizmu a tak ďalej. A môžete napríklad, ak si neviete dať rady, že ako na to, tak môžete spomenúť konkrétny moment, ktorý sa vám jednoducho naozaj vril do pamäti z toho rande, aby ste neboli úplne taký všeobecný a generický, je, že napíšete, že bolo super. No, tak ako bolo super. Ale môžete povedať napríklad to, že sa stále smejete na niečom, čo sa vám udialo počas toho rande. No a dobrá rada, teda ešte raz pripomínam, čo nerobiť, nepísať určite 65 tisíc správ. Vlastne aj 65 by bolo asi priveľa. Poďme si niečo dobre zahrať. Toto je One Republic and Iki, Tell Me. Ja som vám už povedal, tak si poďme teraz hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
2: O tom, že nám môžete byť bližšie prostredníctvom Facebooku a Instagramu, sociálnych sietí, ale aj WhatsAppu 0917259820, tak o tom verím, že viete, môžete sa tam vyjadriť aj k dnešnej téme, takej celkom hravej by som povedal. No ale pripomínam aj to, že YouTube Rádia Viva vám prináša všetky rozhovory s našimi hostiami, ktorých sme tu v štúdiu privítali, či už takto v lunchtime, alebo v daytime, Zuzi Čimová, alebo ráno. To všetko tam nájdete. Nájdete to samozrejme aj v podcastových aplikáciách, takže pokojne skočte aj tam. No a nezabúdajte na náš web www.radioviva.sk. To je jednoducho miesto, kde sa dozviete všetko o aktuálnom dianí nielen z toho hudobného sveta, ale aj o tom, čo sa deje u nás v štúdiu Rádia Viva, aké súťaže pre vás máme pripravené a tak ďalej a tak ďalej. Takže navštívte určite aj tento priestor. Ja vám posielam skvelú hudbu. 14. hodina odštartovaná. Toto je Lunchtime. Tomáš pozdravuje.

0: Počas leta veľa cestujeme, možno niekomu napadlo navštíviť aj Berlín, tak poďte, ja vás tam zoberiem ešte teraz takto 14. hodine a 17. minúte. Pekný útorok želám. A poďme do Berlína, aj keď nie je to tam teraz easy, pretože v Berlíne bojujú s inváziou chopatých húseníc. No a pre zdravotné rizika museli uzavrieť niektoré ihriska a zrušiť festival. Problém sa šíri mimochodom aj na okolité a do okolitých miest a poďme si povedať o tomto viac. Mimochodom, to je opäť vec, ktorá sa opakuje. O tomto sa nerozprávame prvýkrát, ale prvýkrát počas tohto leta. Zatvorené sú ihriska, športoviská, zrušené festivaly. Obyvateľov Berlína totiž to terorizujú také tie premnožené chopaté húsenice, ktoré spôsobujú veľké problémy. Ono na pohľad si poviete, však nevinných mís, ale u ľudí vyvolávajú fakt, že nepríjemné zdravotné problémy. Dokonca berlínsky školkári sa napriek peknému počasiu chudáčikovia hrajú vo vnútri. Von ísť nesmú, pretože tam na nich číha nebezpečenstvo v podobe dlhých zástupov a to nerobím srandu teraz, oni naozaj, tie húsenice fungujú v takých radoch, niekedy majú desiatky metrov, z ktorých sa potom liahne motýl, konkrétne priatkovček dubový. No akože takto, húsenice vyliezajúce za potravou sa pohybujú v takých radoch jedna za druhou a tak ako som povedal, môžu takto nasledovať za sebou v radoch, ktoré majú desiatky metrov a problémom nie sú ani tak ako húsenice samotné, keď je to dosť čudné, lebo sú úplne všade, ale ich chlpky. Každá z nich má totižto tisíce a pri silnejšom vetre sa dostávajú tie chlpky do vzduchu a má to taký problém, lebo pri kontakte s ľudskou pokožkou môže vzniknúť taká, že nepríjemná reakcia vo forme plusgierikov a silného kašľa, čo nie je akože vôbec, ale že vôbec sranda. Histaminici vôbec nemajú to jednoduché. Tie pichľavé chlpky spôsobujú to, že telo uvoľňuje histamín a to vždy vyvoláva také, že intenzívne svrbenie. No a samozrejme je to veľmi, ale že veľmi nebezpečné, keď sa tieto chlpky vdýchnú nosom alebo ústami, tak to môže vyvolávať zápaly dýchacích ciest, tak toto tvrdia berlínski lekári. No, budú mať čo robiť nielen v Berlíne, ale aj v širokom, ďalekom okolí, pretože tie húsenice pozorujú už kade tade. Za všetko môže suché, teplé počasie, ktoré im vlastne praje tomu, aby boli premnožené. No a ešte budú mať čo robiť Berlínčania a okolie, pretože nielen, že problém trvá už niekoľko týždňov, ale ak sa nepodarí takouto prírodzenou ekologickou cestou tieto húsenice vyhubiť, čo nie je príliš jednoduchá vec, tak potrvá to ešte ďalších pár týždňov, totižto motýle sa z nich stávajú až v júli alebo auguste. Tak ja len, že aby ste neboli prekvapení, že pokiaľ navštívite v dnešnej dobe Berlín, tak tam môžete stretnúť naozaj veľké množstvo chlpatých nebezpečných húseníc.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Dúfam, že zažívate a prežívate zatiaľ pekný útorok 23. júna 14 hodín aj 31 minút. To je presný čas, vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. No a už o chvíľu budete počuť aj tieto skladby. Toto je Jonas Heart by Heart. Veselá romantika. Pripravená je Lea Danish. Aj Dance Floor.

Skladba s názvom American Idiot. Pozdravujem všade, kde sa nachádzate. Ideme sa pozrieť na to, aké bude zajtra počasie. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo, najnižšia nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, najvyššia denná teplota od 25, ale pozor, to je na krajnom severe, do 34 stupňov na juhozápade Slovenska. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

0: Fisher a Rain. No od toho dažďa za to uplynulé obdobie veľa nie je, teda s výnimkou tých šialených búrok, ktoré sa preháňajú Slovenskom. No ale také to je, máme dusno, máme teplo, tie búrky boli, sú a budú. A dnes ale máme krásne, horúce, slnečné počasie a keďže máme krátko pred 15, tak ja predpokladám, že veľa z vás sa už chystá možno o tomto čase aj niekam k vode. Vy, ktorí ešte máte nejaké tie pracovné povinnosti, tak dokončite všetko, čo máte pred sebou. A nenechávajte si to na zajtrajší deň, lebo vás to počká. Takže dokončite a potom treba si ešte ísť užívať. Takto útorok 23. jún. A budeme radi, keď si ho budete užívať samozrejme s našou spoločnosťou, so spoločnosťou Rádia Viva, pretože skvelú hudbu máme pripravenú aj v nasledujúcich hodinách. V závere tejto hodiny ešte veľa toho. Coldplay, IMT Smile, Charlie Puth, ale aj The Como Brothers, takže myslím si, že každý si príde na svoje. Ja vám želám ešte pekný deň. Počujeme sa zajtra o 12. v Lunchtime na Vive. Tomáš pozdravuje.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd.
3: Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si

0: funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: Píšem ti sa z ďalšiu pieseň, ja.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca ani

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
3: A raz, dva, tri!

Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri a...